Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anuste esse qui tole peccata mund beati qui a cenem ad invocati sunt. Domine non sufficus, ure Jesus factum meum, sed sanctum verbum et sanctum.